Hadiyo kakiza ku isoko yukuri reka ngomeze kugushimira cyane komeza kuviriza bino biganiro komeza kudukurikirana gatanu kuri gatanu gakomeza kumviriza ibiganiro ikomeza kugushikira biciye na muri studio zacu za Hadiyo kakiza ku isoko yukuri twatwezwe isaha 10:59 dushimire rero umugwi twigeye biriya warugizwe na Nauma Samuel na Emerancienne twashimira cyane mu kiganiro baduteguye kandi baje kudushikiriza cyatwige bibiliya tukomeza rero n'ibiganiro bitandukanye aho tugire tushike neza neza kuri wa mwanya w'igihe cy'isaha 11 rero kankomezere kugushimira nizera ntakekeranya ko mumaze kuba muri benshi cyane muri kano kanya ariko muradukurikirana nizera ko benshi maze kwikangura uhoraho rero akomeze kubagirira neza akomeze

mumugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojyane nawe.

0: Adio agakiza ku isoko yukuri kiganiyo niramuka mahoro. Allo.
1: Aramutse neza.
0: Ego ni impore dushimye imana namwe meze gute?
1: Ashe turashimye witeka nata.
0: Ninde tuvugana?
1: Yani mugwi.
0: Yani kaze.
1: Reka mbone muzaje amenyesha makuru mugire gitanda cyiza.
0: Ego.
1: Mujyango wanje turi kumwe mu gitanda cyiza.
0: Ego.
1: Andere nyakwifanya ndafite nyarukana nyarere. Ikangamos pokigororeje rupina jini wa zimunyanga ibwana yafite matunga na sirangwa na sirangwa cyo mu kinombe cyo gitondo cyiza.
0: Ego. Ni
1: imbere ari kinyaro tigira gitondo cyiza mikera mu kigoro cyo gitondo cyiza. Ese tiko mu gemene se tiko mu karatu se niko demo nyabwe ko rode munyama ko rode nyamira tigira gitondo cyiza. Ni kambone abayandira kize hejo sima ne mu meti gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Ese se bitse kandi je gese jaga tana se gitondo cyiza ne star mu bati gitondo cyiza.
0: Wanyuma
1: wanyuma ndabakise groupe yabanye baratega kida bose barere igitondo cyiza samura ko se ntagiye mama neri ubushu bura ko ari je gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Keza gito.
0: Adio agakiza ku isoko yukuri tweze ke cisaha cyura zuri mita 13. Allo. Vugana nande?
2: Evariste
0: vuga cha

0: Hadio gakiza ku isoko yukuri alo.
1: Aro.
0: Nimore.
1: Nimore.
0: Tuvugana nande?
1: Esperance mugahabura.
0: Esperance nimore ngaho.
1: Eko turashimana.
0: Kaze mu kiganiye.
1: Reka nifurize umujyango wanje umufasha nibibondo.
0: Yego.
1: Amwe na mama wanje ari mu kigwati n'abasaganje.
0: Yego.
1: Na mama do ari mu Rugombo.
0: Eh.
1: Umujyango wawe iri amukiri kumara gukamabuye.
0: Ego.
1: Amwe na dema yari mu Ruyaga.
0: Eh.
1: Naboni fashi n'umujyango wirangira n'abanywanyi baradi hagati bya bose na ifuje gitono cyiza.
0: Kanda gushimira cyane Esperance.
1: Murakoze.

0: Radio Gakiza ku isoko kuri allo.
1: Mwaramutse neza.
0: Ni mpore tuvugana nande?
1: Ni kimana cyane cyane mu nga.
0: Jonas.
1: Yego, gitende kidamana mu cyango wawe.
0: Ndagushimire.
1: Gitende kidumu damu wanje n'abana turi kumwe.
0: Yego.
1: Gitende kidabara mwanje barahindura senga Simone n'uto ya ha life spot yanyawe.
0: Eh.
1: Atabuka n'amaboko barahindura gitende kiza.
0: Yego.
1: Abaramutse bishimye cyane ko nabo gitende kiza.
0: Yego.
1: Abadiakoni kare gitende kiza.
0: Aha.
1: Sinamutse kimwe ya sadi na mana cyo gitende kiza murakoze.
0: Ndagushimire cyane.
1: Yego namwe.

0: Radio Agakiza ku isoko kuri allo.
1: No.
0: Ni mpore.
1: Mpore.
0: Tiko tuvugana nande muherereye he?
1: Samedi mu bitare.
0: Samedi?
1: Domitien mu bitare.
0: Domitien, kaze Domitien.
1: Eko ubambere ni mwebwe nyene.
0: Ndagushimire.
1: Amarika mbone mufasha wandi wondo byanje.
0: Eh.
1: Eka mbone soma na gadi.
0: Ego.
1: Eka mbone diri kunzira Pascal.
0: Ego.
1: Eka mbone shari ya kipuliro. Eka mbone mwene watu tira ringo oti.
0: Ego wanyuma.
1: Mufasha wewe ni wondo ziwe.
0: Eka
1: mbone bofe nga wa mchito kisinda ika shari.
0: Ego wanyuma.
1: Eka mbone uwa tatira moto moto nga haku uminga ti ikitondo chiza mwakoti.
0: Kanda kushimile chane Domitien.
1: Oye za jiku.

0: Adio agakiza ku isoko kuri mutwa kure kuri 62 ubusa 63 n'ikiganiro ramuka amahoro. Allo.
1: Amahoro y'Imana mugenzi.
0: Amahoro cyane. Tuvugana nande?
1: Nite Imana Jimmy mawa kuri ngoma.
0: Jimmy.
1: Ego.
0: Mwaramutse neza ngaho.
1: Turashimye umwami kabisa.
0: Ego kaze.
1: Nikamere kuri mwebwe n'umuryango wanyu gitondo cyiza.
0: Murakoze cyane.
1: Mufasha abantu nibonye Imana yamara gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Nishimana buri yawe mu gitondo cyiza.
0: Eh.
1: Ansari wacu w'intara nyine turi kumwe ngaho gitondo cyiza muryango wiwe.
0: Ego.
1: Aba akirisho bose kuri ngamwe gitondo cyiza.
0: Ari
1: ngamwe mu mpinga muryango gitondo cyiza.
0: Ego hanyuma.
1: Ndi babo z'ikintu cyiza.
0: Kanda gushimira cyane Jimmy.
1: Ramuheza
0: cyiki.
1: Rapoto.

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane. Tuvugana nande? Inde? Diedone Murushara na mahoro ngaho. Kaze mu kiganiro.
1: Abambere n'imwekenye n'igitondo cyitwa.
0: Ndagushimire.
1: N'umujyango wanje.
0: Yego.
1: Abimana Juvenal na Ndisabira Jerome.
0: Yego.
1: Bonamanwele abayisenga.
0: Yego.
1: Na Pasukara Murushara na Niyonzima.
0: Yego wanyuma.
1: Ariye ku muganda hamwe na Landa Izeri kimurakoze.
0: Kanda gushimira cyane Diedone.
1: Yego.
0: Hadiwa gakiza ku isoko yukuri turabandanya n'ikiganiro ramuka mahoro. Alo. Alo. Nimore. Inde?
1: Ndiyo kubwayo kukanatu.
0: Ndiyo kubwayo kaze.
1: Ego yuka nifuzi kitundo kita mwuko umhae muro.
0: Ego rakoze.
1: Kama chenifuzi kitundo kita mkwole na hawa.
0: Ego.
1: Eka mbone yesaya kukanatu na mkwango kitundo kita.
0: Eee.
1: Mashuroke kukanatu kitundo kita.
0: Ego.
1: Eka nchebuna buo wate kukanatu kitundo kita.
0: Ego.
1: Chebuna fanuwele kukanatu kitundo kita.
0: Ehe.
1: Eka mbune Matias mgifunza tigitondo kita na mjango hui.
0: Ego wanyuma.
1: Wanyuma eka mbune na umbaye kumure natu kwa arasamu lakot.
0: Kanda kushumire chani.
1: Mweza kikwe.
0: Eee.

0: Hadiwa kakisa kisoko kukurita kezo kechi saha chumi na zili minuta mirongi tatu. Turabanda nyani kikaniru wa muka mahoro. Alo.
1: Oui.
0: Nimore.
1: Nimore.
0: Tufukana nande muherere hehe. He.
1: Mbaki ngari kumushegu na nila javano wazi.
0: Mm.
1: Ego.
0: Babuge.
1: Mutamajera arahunye ni mshegu tivata kukukiza.
0: Ego.
1: Ana uishe kugige mbulu mbuwiri. Atikita mechi isa nama nisa sirangirati.
0: Kana kushimi.

0: Radio Gakiza ku isoko yukuri turashishikara n'ikiganiro ramuka amahoro. Allo. Allo.
1: Kimu mabanda.
0: Jafet.
1: Mbone upasikeri mvuga butumwa mvuga butumwa makambu upasikeri chati mbone ukabura feriki mbone uyanduyeri mbone ufemiasi mbone umukuru w'ishengero fe peniske n'umukuru w'ishengero sharutieri
0: ego
1: chembona nubunda ira dije usikari n'umujangu uiwe
0: eee
1: nabanda wipuri ke atondo keza
0: kanda kushimile chane Jafet
1: sawa sawa
0: Radio Gakiza ku isoko yukuri turabandanya na kino kiganiro kiganiro ni ramuka amahoro kuri ushora kwa ikanguye ubunyene mutwakore kuri 32 ubusa 36 allo allo
1: allo
0: ni more
1: ego twara mutamahoro
0: kaze mu kiganiro
1: ego ndi twari gadi mba mu kayombe muri komine muhubuka
0: inde
1: Ridadi.
0: Ridadi.
1: Ego.
0: Kaze Ridadi.
1: Ego. Nipuipuipuwe kujia wipa kanati kigore Madara. Ame nungu ufeira yipake na afikira kini Madara saanti.
0: Ego.
1: Ame na kwe mhamuna mwenzine mduhaye mirongo.
0: Lago shimire.
1: Ame na hamuna wana wanzi.
0: Ego.
1: Amwe nabanze kugira ibyanjye bose kiramuka mahoro.
0: Kanda gushimira cyane Ridadi ngaho kumuhutugira igitondo ciza. Hadiyaga kiza ku isoko kuri turabandanya. Kiganiro ni ramuka mahoro mutwakora kuri 32 usa 36 Allo.
1: Allo.
0: Ni more. Tugana nande muhererehe. Inde? Tuvugana nande? Oh, mwana wacu ntikunze ko twumvikana. Tumusaba cagaruka. Karirimbo ni adutumirirane groupe. Ndirimbigizi yakozwe numugwi Last Voice gizwe na groupe biblique korera hari akumuberure. Abanyamuberure mwese abitsira kumuberure. Uhayira gasenyi nyambuye gishingano kubuza kugira igitondo ciza kandi aka karirimbo ndakabatuye. Allo.
1: Yes, allo.
0: Ni more.
1: Ego namahoro.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
1: Tuvugana nano kare ari muri commune Matana muri Burunga muri zone Muheka.
0: Izina wavuze ngo yitwa?
1: Nokare.
0: Bukare.
1: Nokare.
0: Ah, izina jayirana niye gufata.
1: Ariko reka ndabipfuze igitondo cyiza mwebwe muri kuri radio agakiza.
0: Ego.
1: Naba n'umuryango wanjye bose n'abana banjye.
0: Ego.
1: Abandi bose ku izina rya Lokare muheza kigwe mugira akazi keza ngaho kuri radio agakiza.
0: Uvuze ngo ni Lokare?
1: Lokare.
0: Reka ndagushimire.
1: Sawa muheza kigwe.
0: Radio Gakiza ku isoko yukuri kankomeze kugushimira. Ukomeza kumviriza ibi biganiro aho uherereye hose uhora kwiteho kandi akugirire neza. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Ni more.
1: Amahoro.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
1: Ni ukuri Gedeon ngawandi mugeze cyane bwayi.
0: Gedeon.
1: Da.
0: Ni more ngahe Dubai.
1: Acha turati manuguri.
0: Ego kaza mu kiganiro ramuka mahoro.
1: Igitondo kiza kuri mwebwe muduhaye umurongo.
0: Ego.
1: Papa na mama barahi bubenga igitondo kiza.
0: Eh.
1: Abo tuvuka na barahi bubenga Felix Emmanuel ahi bubenga igitondo kiza.
0: Ego.
1: Elizabeth Mchikwati, Mandela Mundenga, na William Mundenga na Tikitonde Chiyuka.
0: Ego.
1: Nyefe kumuganga Tikitonde Chiyuka.
0: Ego, wanyuma.
1: Aba nubo se wanzi pisi na jani yuku tetea yuku venga Tikitonde Chiyuka.
0: Kana kushimire.
1: Sawa, murakoti.
0: Alo.
2: Amahoro.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
2: Siriyaki gahoma.
0: Siriyaki ni impore.
2: Ego turashimira Uwiteka.
0: Baraye neza.
2: Asha turashimira umwami w'isabato.
0: Kaze siri.
2: Bore katubone mwese muri ku radio.
0: Ego.
2: Ama mbona bamenyesha amakuru hose.
0: Ku izina ryawe se ndagushimiye.
2: Ama mbona mwene wacu champora rarika o magiri gitondo cita n'umuryango wiwe.
0: Ego.
2: Ama mbona n'umuryango wanje turi kumwe igitondo cita.
0: Ego.
2: Ama mbona shabane mu rusando na cyagiswa mu rusando bakiri gitondo cita n'umuryango yabo.
0: Eh.
2: Ama mbona nani ko demu nyabuye n'umuryango wiwe bakiri gitondo cita.
0: Ego.
2: Ama nashafe kimato nge na mitera mu kikororero bakiri gitondo cyiza n'imiryango yabo yose.
0: Ego.
2: Ama kalimbo.
0: Mm.
2: Akora abageni ba Yesu kolime yabo ya kabiri kiba ibatazi ya mateka.
0: Abageni ba Yesu.
2: Ego mebika homa.
0: Kolime ya kabiri.
2: Ego
0: mateka
2: akitwira mateka
0: ndagushimira.
2: Ego mugire igitondo cyiza kwiraje ya radio ya kakiza.
0: Urakoze.

0: Hajiwa kakisa kiso kukuli ya lu.
1: Amahoro.
0: Amahoro chana, chiko tufuka na nande muherere hehe.
1: Chika homa.
0: Inde, Jafet.
1: Erike.
0: Erike, kaze Erike.
1: Kani imprizi kitonda chita to misituri kumwe. Ona nda yuche.
0: Ego.
1: Kampone mtoza sila chika homa.
0: Ego.
1: Kampone ni mufasha wa anje. Kampone wa kwa hilo anje.
0: Ego wanyuma.
1: Wanyumare kampone sosari kahoma.
0: Dagushimi.
1: Awesome.
0: Ego. Hajiwa kakisa kisoko kuri alo. Alo.
2: Alo.
0: Tufugana nande?
2: Onesforo ni mbona.
0: Onesforo kakuri he. Eh?
2: Ibutare murutano.
0: Kaze.
2: Ito ndo chiza kuri uwe mpahi morongo.
0: Dagushimire chan.
2: Ito ndo chiza kumujango wanje. Nisanguri kata kudava. Ito ne mawa.
0: Ego.
2: Matana muri muntara ya burungu.
3: Hii ni radio Gakiza kwenye chemchem ya
0: kwenye.
2: Ito ndo chiza kubantu bose kuri bene wacu babanyene ari cyaje kundapa.
0: Yego vuga cyane.
2: Zone matana.
0: Ndag
2: kuri zone aho.
0: Wa nyuma.
2: Amu wa nyuma nabantu bose dusabe tubana. Aha ino ibutari murako.
0: Kandagushimire cyane.

karirimbo mama Maria muraje kugakurikirana inyuma y'ikiganiro ijwi ry'ubuhanuzi ni Kohale God's Family yongahe bubanza ku rutonde rwabo.

Haleluya, shengiro jimana. Ndabala mekichemiti na jaya Yesu. Bo, abaji, amama aje kujiri kwa ubuntu, bakaba geze mi kibanza. Leka tubasabe, mwese muhagurutse. Turirimbe indirimbo ijana na mirongo cyenda na zine. Numwanya w'umuririmbisha. Atufashe.

ngo mbega nawo umeze gute. Uyu muryango wo mu kigo ni umuryango w'abantu babanye bahujwe n'ikintu runaka. Haleluya. Umuryango wo mu kigo ni umuryango nk'akarorero. Ndatanga karoro ku mashuri. Ku mashuri urashobora gusanga abana babavuye mu gihugu cyose canke hari nabavuye mu bihugu byo hanze bakaza kwiga muri ico kigo. Muri ico gihe aba bana bazananye sinzi Tanzania baje kwiga i Burundi akadutanga karorero kwishengero kwishuri gishengero cyacu cy'abadivantiste umunsi windwi bari mu kigo cha Maranata mu Kivoga. Na karorero nshoboye gutanga kamwe. Aba bana bari mu Kivoga usanga harimo abavuye Makamba baje kwiga ho mu Kivoga, abavuye i Bururi baje kwiga mu Kivoga, abavuye ngahi Bujumbura bagiye kwiga ho mu Kivoga, abavuye za Nyanzarake, abavuye hirya no hino, hirya no hino mu gihugu cyose. Uca usanga aba bana bahari kandi bafise ingeso n'imyitwarire itandukanye, ariko kandi kubera ko bahuriye muri ico kigo kiba gifise iki amategeko, baca baregwa n'aya mategeko y'iki kigo bagize gute bashikiyemwo Imana ihabwa icubahiro. Barya rero witwa umuryango kubera iki? Ntabwo baba bari kumwe na se na nyina, oya, nta nabavukanye nta n'imiryango baba bari kumwe ishwi, ariko kandi baba bari mu kigo barezwe nabigisha bakabungera bakarerana hagati yabo kuko barafise ingene bagenda bigishanya imibanire Imana ihabwa icubahiro. None rero buri muryango wose urafise amategeko ngendegwako. Abarundi nibo bayamaze bati ingeso y'urugo ntiyubaka urundi. Ahanshatse gukebura abantu turi mu miryango itandukanye nkuko duhejeje kuyumva. Mu byukuri uko uri muri uyu muryango, waba uri mu muryango w'umugabo n'umugore atabana mwarose ariko murakikijwe n'iyindi miryango, waba uri mu muryango w'ababyeyi papa na mama bapfuye ariko kandi muri ico kibano bayemwo ni mu muryango ukikujwe n'iyindi miryango icitondegwa, waba uri no mu muryango ugizwe papa mama mwese mukiriho n'abana banyu muri kumwe naho biruko, wumva yuko hari n'iyindi miryango igize gute ibakikuje. Icitondegwa rero uwo muryango wawe urimwo laba ugerageze utaza kuba ukwegera ingorane abo mu kibano mubanye Imana ihabwa icubahiro. Yesu ashimwe. Kuko muri iyi miryango nyene tubayemwo niho usanga ahari usanga bafise ingeso zitandukanye kandi aba ugasanga ni nabagenzi bacu. Aba rero bice biba ngombwa ko usanga muri iyi miryango tubayemwo tugenda dufise ingeso zitandukanye, ugasanga ababanyi dufise bafise imico n'imigenzo yabo, ariko kandi bigaca biba ngombwa ko usanga twagiye turahura ingeso kuri iyindi miryango cyangwa ugaca usanga kubagenzi, kuko nubwo uri muri uwo muryango ntabwo ucugira umugenzi muri uwo muryango nyene ubamwo, oya, ariko usanga wagize abagenzi bazananye mu yindi miryango iba ibakikuje. Aho rero icyo noca ndababwira ni iki gikurikira. Ikijanye n'imiryango tuba turimwo, nako ndavuga ko usanga dufise abagenzi batandukanye bari mu miryango itandukanye nyene iba idukikuje. Munkundire uko mwa muri ubwo bugenzi bwanyu toranya abagenzi mugendana mukundana mubana kugira ngo bataza kukonona wewe ubwawe konona ingeso zawe. Bibiliya irambwira ngo kubana n'ababi vyonona ingeso nziza. Raba neza abagenzi bawe abaribo, kwa tarabaza kugukura ku Mana cyangwa bagukure mu nzira y'ukuri warurimo.

Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Niko ndaraba ndabona abahisi barimo abaje kubakira mungana gute. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibaheza ajyane natwe. Yesu ashimwe kandi. Hama igiterane tugiyemo ntigira gatatu. Mwese muhagaze utanguze indimbo 188 umwanya w'umurongozi.

uri kukome ibobo umusabira imbabazi umusabira imbabazi nyabura mbabarira wewe uri shefu kabisa wewe urakaze ukamukubitira isarudi wisabira guharigwa ariko akavuga ati je uburofa bwawe sinda ushaka usaba imbabazi cankureke ndakunyuka akakwica yishimiriza sinzi uko ibyo bimaze kugushikira ukica umuntu wishimiriza nkuko Manase yabikoze niba utakoze icaha nkico ngo wice mwene so wishimiriza uko wakoze ibyo wakoze byose ariko nibyo imbere y'Imana nuhindure Yesu abwe icubahiro harashengero hindura ingendo banyakiyange nshuti z'umusaraba muhindura ingendo muze twizere Yesu Kristo n'ubutabazi w'abamwizera kandi aha muri Yohana igice cya mbere ukamanuka hagira ati ntimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanje munyizere imuhira kwa data hari amazu menshi yabatariho manda yibabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajani wanje ngo ahondi namwe abariho muba mwakira ijambo ry'Imana iyi ni ndemesho Yesu abwe icubahiro iri ni isezerano ry'agakiza isezerano zo kuryobana na Yesu Kristo mu ijuru Yesu ashimwe harashengero haleluya iyo nezerewe vuga amen isezerano ryagakiza ryo kuzobana na Yesu mu bwami mu ijuru ndakwipfurije kuzobana na Yesu igihe azobaje Yesu ashimwe nacutinya kubwo ubuzima bw'iyisi abantu benshi bahangayikishijwe n'imibereho y'ubu buzima oh ibintu byazimbye ku isoko mbe mama nta gitoro gihari oh probleme zarive n'ibintu birahambaye ibyo byose ni ingorane z'isi ariko Yesu Kristo byose ragize gute yarabinesheje n'umwizera zoguha n'ubushobozi bwo kuba mu buzima buzimbye ariko ufise Yesu ntabwoba kuko ufise isezerano ry'urukundo no kuzocungurwa naho wopfa uyu munsi upfiriye muri Yesu nta kibazo nwizere Yesu Kristo naho wopfa byahishwe 14 kurongo 13 Yohana agira ati numvijwe rivuye mu ijuru rimbwira riti ewe Yohana ni wandike uti uhereye nona kakanya nyene hahigwa bapfapfira mu mwami kandi impamvu aravuga ati ego muyani majambo ni bapfe Imana iremera yuko abayizera bapfa ariko ikabazwa nuko abantu bapfuye arabanyabyaha upfuye uri umwizera nta kibazo ni sawa uraruhuka ibikogwa byiza wakoze bikagukurikira niba uri kurakora ibibi bireke ibyaha byose uri kurakora bisezerere reba Yesu Kristo guhindure akwigishe gukora ibyiza akoze ibyo byaha byose wakoze amarabaga yose yabyo yakubonetse ko inkovu z'ibyaha byose byakubonetse ko wizere Yesu Kristo arakoza Yesu abwe icubahiro hama igihe cyawe cyo gupfa uzorangize neza mucagitondo cy'umuzuko hamwe n'abera bose uzozuke mu bambere uririmbira indirimbo y'insinzi uti Yesu ashimwe atuzaniye igisibo cy'ubugingo ngira isezerano ry'urukundo rw'Imana kugira ngo tumwizere kandi twizere ko azoza kutujana mu ijuru Yesu ashimwe iri ni isezerano ry'urukundo ryo kutubwira ati ntimuhagarika imitima murazwe ishinga n'iby'ubugingo mukora ibikwiye mwiyambaze Yesu Kristo mureke ibyaha ibindi mwizere bizotungana Yesu arabisezeranye kazo dutunganiriza ubuzima iri ni isezerano ryiza riduhumuriza ngo ntiduhangayike ariko twizere uyu Mesiya Yesu abwe icubahiro cyuti nkunda ijuru rifise igiciro gihamba ijuru kuri bamwona umugisha ijuru itandukanye n'iyisi ibibanza tuzobamo Yesu Kristo niwe agiye kubitegura ahabiteje uyu munsi niwe hazi nahawe kwizera iryo sezerano ry'intahava igihe nigishika tuzocungurwa haleluya haleluya shengero nishimira kuzobona icyo gitondo ciza cy'umuzuko aho abera bose tuzokorana mu nzira imwe tuja gusangana na Yesu Kristo mu kirere tunezerewe
kandi turirimba indirimbo z'insinzi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere uhereye ku murongo waho wa gatandatu kugenda gushika ku murongo w'icumi na rimwe hari amajambo meza y'ibyizigiro Yesu abwa icyubahiro. Yesu yaduze mu ijuru ku mugaragaro kandi n'igihe azobagarutse azoza bose bamubone. Ntabyibanga ku bijanye no kwizera Yesu no kugaruka kwiwe Yesu abwa icyubahiro. Hari ashengero nkuko yaduze mu ijuru bamubona Yesu ni nako azogaruka kugira ngo atange impera ku muntu wari we wese. Abapfuye bamwizeye azobahamagara ati abapfuye mwese mwizeye nimukanguke. Abazo barapfuye bizeye bace bakanguka bahabwe umubiri wo kudapfa bace baje gusanganira umwami mu kirere. Abazo barapfuye abanyabyaha nabo igihe kizoshika bakanguke ariko bakangurirwa kuja muri Gihonomo bongere bapfe urupfu rw'ibihe bitazoshira. Aha mu byakoze n'intumwa harabishingira intahe. Hari abantu bigisha ibitari byo bakashyiraho za doctrine cyangwa se imyizerere itandukanye ngo Yesu Kristo azoza mu kabanga. Nta kabanga, nta jwi ry'akabanga ribaho. Ibya Yesu byose ni ku mugaragaro. Yagiye bamubona azogaruka bamubona kandi nta muntu n'umwe ku isi atinya. Icyo gutinya atinya ibyaha byawe hamumwizere azogutabara Yesu abwa icyubahiro. Timoteyo kete rya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya kane umurongo w'indwi gushika ku murongo w'umunani. Uyu Pawulo yahumurije Timoteyo umukozi w'ubutumwa bwiza amubwira kurema mu nzira yo kwiza Yesu Kristo yari arimo. Yamubwiye ati nagwanye intambara nziza Yesu abwa icyubahiro. Narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cy'ubugingo icyo umwami wacu umucamanza agororotse azoma kuri wa munsi. Kandi si jewe jenye azogiha ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa mwakira ijambo ry'Imana. Hari ashengero kubera iki Pawulo yabwiye Timoteyo aya majambo yagomba kumuremesha kugira ngo igikorwa Timoteyo ari karakora ntazafatwe no kwihebura ngagira intege nke. Yamuteye intege kugira ngo akomeze kuba mu byizigiro, aha akomeze kubaho areretse ugucungurwa no kugaruka kwa Yesu Kristo no gukomeza amasezerano yesezeraniye Yesu abwa icyubahiro. Hanashingiro haleluya. Nahawe nawe gufata izamu ryawe kugira ngo aya masezerano ya Yesu tuyafate nkankama no tuyagira yacu. Akwisi turwana intambara z'ubuzima ariko Pawulo yagwanya urugamba gwiza yavuye mu by'ubupagani arahinduka iby'ubusauli byose bimuvamo. Yemera guhindurwa na Yesu kandi nta mafaranga yatanze ngo ahure na Yesu. Ni rwa rukundo rwa Yesu rwagize gute kwaje biramugota. Noneho inkomezi aho akoresha mu kwica abantu b'Imana arahinduka asigara zikoresha mu ivugabutumwa. Yaremesheje Timoteyo ati Timoteyo kora umurimo utekanye ntugire ikibazo. Ati nanje rero nagwanya urugamba rwiza Yesu abwa icyubahiro, nazigamye iby'agaciro, nazigamye kugororoka, nta kindi nsigaje uretse kuzokwambara igitsibo cy'ubugingo. Ati kandi si jewe cegerezo cyambara, nabo bose bazoba barize Yesu Kristo bakazigama kugororoka bakava mu byaha by'ubugingo bwabo bwose bakemera kozwa n'amaraso ya Yesu, abo bose bazocambara Yesu ahabwa icyubahiro. Hari ashengero cuti nkunda nayo ndakwipfurije kuzokwambara igitsibo cy'ubugingo. Mwene wacu nyumviriza uri hafi na uri kure aho uri muri iki gihugu cy'u Burundi, Imana iguhindure, Imana igufashe uhinduke kugira ngo wizere kuzokwambara igitsibo cy'ubugingo. Utangire urwana urugamba rwo kwizera. Intambara ihamba iri hagati y'icyiza n'ikibi yirwane
ufasha usaba Yesu Kristo kugufasha

gutsinda Yesu ahabwa icubahiro. Haleluya. Imana igukomeze kandi iguhe kurwana unesha. Paulo yarabyirase neza kandi bwari uburenganzira bwiwe bwo kuremesha umukozi w'Imana mugenzi we Timoteyo. Byatumye Timoteyo nawe akomera aba umurongozi mwiza w'ishengero kandi nawe yarangije neza. Iki gitsibo nawe warakirindiriye. Nahawe nawe igitsibo nawe gitegereze Yesu ahabwa icubahiro. Ikibazo none, niba Paulo yashoboye kuremesha Timoteyo akaremeshe n'abandi bose kugira ngo baziga mu kwizera, kuki nawe utoshura kwizera kuri uyu mugoroba? Utokwemera ukakira kwizera kugira ngo ushobore kuzohabwa nawe iki gitsibo? Nshuti yanjye unyumviriza, waba uri hano mwa kino kibanza, waba uri kure uri kunkurikirana biciye kuri ijwi ry'iradiyo, nawe emera wizere iki gitsibo c'ubugingo uzoshure kucambara. Gerageza utere umugongo ibyaha by'ubugi bwa bwo bwose byakugose kugira ngo iki gitsibo c'ubugingo c'ukugororoka uze ucambare. Ntiwirengagize ukukuri, kuko Yesu Kristo yapfuye ku bwawe ngo utere intambuko nziza umumenye. Timoteyo wa mbere igice cya kane umurongo w'icumi na gatatu gushika ku murongo w'icumi n'umunani. Gushitsaho nzozira wame ugira umwete wo gusomera abantu no kubahanura no kubigisha Yesu ahabwa icubahiro. Paulo yashishikaye guhanura Timoteyo ati wame uhanura abantu hari ashengero. Ntuze uhweme guhanura abantu, ntuze uhagarike kubigisha. Nico gituma kakanye ishengero ryo batifasa umunsi ni kuri uyu musozi ririko rirahanura abantu abari hafi n'abari kure kugira ngo bemere batere umugongo ibyaha bakoze, bahindukire bihane, bemere guhoberana na Yesu, bahoberane n'ukuri kwiwe, kandi nawe azobahangaza, azobashoboza iminsi yo kwaho kwabo. Rero nshuti yanje, igikorwa cy'ishengero ni uguhanura abantu no kubigisha. Kubigisha ukuri kw'Imana nicyo gikorwa cy'ishengero, ni nayo nshingano yacu kugira ngo abantu bizere Yesu Kristo muri kino gihe, kuko ari we mucunguzi wacu. Yesu ahabwa icyubahiro. Turiho kugira ngo turemeshanye, duhanurane, umuntu wese akomere mu nzira zo kugororoka, uwagoswe n'ibyaha asabe Yesu Kristo ubushobozi ashobore kubivamwo, kandi ibyo bizotungana kuko yizeye uwatubambiwe. Yesaya igice cya 25 murongo w'umunani n'uw'icenda hagira hati, urupfu azorumira miyonzwa gushitsa ibihe byose, kandi umwami uhoraho azohanagura mosozi ku maso ya bose n'ubumaramare bwo ku bantu biwe, azobukura ku isi yose kuko uhoraho ari we abivuze. Mwaka ijambo ry'Imana. Hari ashengero. Haleluya ashengero. Ku isi duhura n'ibibazo bitandukanye, tugahangayika, tukabura abacu, tukagwaza, tugasonza, tukiheba, imyiheburi irembeje benshi, amarira ni menshi yirigwa aracundurwa kuri iyi si kubw'ibibazo bimwe by'ingutu bitandukanye. Ariko uyu Yesaya yari yareretswe Mesiya kazoza kugeza ku iherezo ry'ibihe. Abana b'abantu bose hazoba hageze yuko bacungurwa, abazoba baramwizeye. Yesaya yaravuga ibijyanye n'itangiriro ry'isi, akavuga iby'ukubaho ku isi, akavuga iby'ukurangira ku isi, akavuga n'iby'ugucungurwa kw'abana b'Imana. Yabonye Yesu Kristo azoba afise ubushobozi bwo koza abantu ibyaha byabo, kandi igico gihe urupfu ruzoba rwakuweho. Yesu afise ubushobozi bwo kuzomira miyonzwa urupfu ubutazosubira kubaho ukundi. Gushitsa ibihe byose nta rupfu ruzosubira kubaho. Uyu munsi abantu barahangayitse, ariko Yesu Kristo ubushobozi afise bwo kuzokuraho urupfu. Uyu munsi araguhamagara ngo umwizere kugira ngo urupfu ruzohava rugutwara, ntiruze ruguherane, kuko yarutsinze, kandi abamwizera bose afise ubushobozi bwo kuzobazura. Haleluya shengero.
Haleluya. Nahawe kumwizera. Umwami uhoraho azohanagura mosozi ku maso y'abantu bose. Kandi ubumaramare bugose isi uyu munsi. Ubumaramare buhangayikije benshi. Uyu munsi azobukura ku isi yose. Kandi niko uhoraho abivuze. Nuko kuri uwo munsi bizovugwa ngo hiyi niyo mana yacu niyo twari turorereye nayo iradukiza. Uyu niwe uhoraho niwe twari turorereye duhimbarwe tunezerwa gakiza kiwe. Mwakiri ijambo ry'Imana. Igihe imihangayiko yose izobivuyeho, igihe abazoba baremeye kwihana bagaheba ibyaha byabo bakozo n'amaraso ya Yesu Kristo, abazoba barapfuye n'abazoba bari bazima bose azohabwa umubiri wo kudapfa, bavuge ati ngiyi Imana twari dutegereje ituzaniye ikamba ry'ibihe bitazoshira. Ndakwipfurije kuzoca kiryawe uyu munsi. Yesu ahabwa icubahiro. Hari ashengero. Haleluya. Ijuru rifise igiciro gikomeye. Uyu munsi nipfuza ko umuntu wese azowubona. Kandi akwipfurije kuzohagarura ushikamye mu ruhande rw'abatsinze iki gihe Yesu Kristo niyaseruka ku bicu. Ibyahishuwe igice cya gatandatu, umurongo w'icumi na gatanu hamwe n'uwa cumi na gatandatu. Aha herekana neza yuko abahambaye bo ku isi bose, abami bakomakomeye, abatunzi bakomakomeye, mbere hazogera igihe bafatwa n'isoni babonye ukuza kwa Yesu Kristo, bazoba batamwizeye barondere aho bahungira, ariko ntibazohabona na gatoya kubera yuko ubwiza bw'Imana buzobatwikira bubababaze kubera yuko bamugararije. Iyi si ndabwire inshuti zanje iriko abantu bahambaye. Iyi si usanga ifise abami bakomakomeye, abaprezida batavugirwamwo, abatwazangabo batavugirwamwo, ibihangange biriho, ariko ikige nigishika bakazoba baravuye muri ubu buzima batize Yesu Kristo. Yesu niyaseruka ku bicu, ubuhangange bwabo ntaco buzobafasha, ahubwo bazohinduka ibisomasoma, bahagarare amavi atetemere, binyegeze mu byobo, baje mu mashamba, ariko kandi ubwiza bw'Imana buzobasangayo, baburaho bahungira. Uyu munsi ntuzobusanzwe. Uyu munsi rutarashika nshuti yanje, uhamagarirwa kureka ibyaha ukemera Yesu Kristo. Matayo igice cya 24 umurongo wa 36 hari amajambo meza ati, ariko umunsi cyangwa iyo saha ntawe ubizi, niyo bo bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana, atari Data gusa. Uyu munsi aho Yesu Kristo azozira, abanyabyaha bakazodegerwa babonye ubwiza bwiwe, nta muntu n'umwe awuzi, n'abamarayika bo mu ijuru ntibawuzi, uwawuzi n'Imana yonyine. Yesu ahabwa icubahiro. Hari ashingiro. Babandi hanze aho bigisha bagatangaza amatariki y'amagenekezo n'imyaka, nibaza yuko muri Matayo 24 umurongo wa 36 batahasomye canke se barahasomye barahirengagiza, ni ko umwana w'umuntu aremetse. Benshi barirengagiza ibyo bazi, sinzi intumbero babashaka kuba bagomba gushikako. Ariko twizere yuko umunsi ukuza kwa Yesu Kristo, isaha n'umwaka, itariki, segonda nta numwe abizi uretse Imana yonyine. Icyo dusabwa twebwe abana b'abantu ni ukwizera Yesu ahabwa icubahiro. Hari ashengero. Izere Yesu Kristo ntacu zoba. Ibyaha wakoze biramaze, hagarikira ngaho, hanyuma wizere Yesu Kristo arakoza, kuko afise ubushobozi bwo koza ibyaha. Igikomeye rero, igihe iki gihe nigishika Yesu akazoza, ijambo ry'Imana rigira riti, kandi uko byari biri mu minsi yo kwa Noa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Barajya baranywa bararongora kugeza igihe umwuzure waje uragira gute urabatwara.
Uyu munsi aka kanya tuvugana. Amasinzi n'amasinzi y'abantu bari muri za karaoke. Amasinzi n'amasinzi y'abantu bariko baranywa bari mu munywero. Bariko bajya banywa. Bariko barasambana. Bariko rakora ibyaha by'ubujyu bwa ribwo bwose. Ibikorwa nk'ibyo bibishishana imbere y'inyonga z'Imana birahari. Ariko kandi ngo bizobandanya kugeza igihe Yesu Kristo azobaje. Harahiriwe uwumvira ijwi akemera akihana ibyo byaha bibishishana kabivamwo akihana akemera kozwa na yamaraso afise ubushobozi bwo gukiza abanyabyaha. Cuti yanje nyumviriza Yesu agukomeze. Yesu aguha ubushobozi bwo kuba mu rutonde rw'abamwizera kugira ngo wemere ubufafara bwawe, wemere intege nke zawe. Yesu Kristo umubwiye ati Data ndaje kuri wewe, je ntacyo ndico, wowe urashoboye, nyemerera unyeze, nyemerera unjobeke ubuzima bwanje mu maraso yawe kugira ngo mpindukishe ari mu gishasha imbere y'ubwiza bwawe. Yesu ahabwa icyubahiro. Matayo ijambo ryiza cyane. Muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 42 gushika ku 44 hari amajambo agira ati nuko mwami mugabye kuko mutazi umunsi umwami wacu Yesu azoza ko. Ariko ibi mubimenye, iyo abanye n'urugo yari asanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogabye, niyo kunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwami mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye mwaka ijambo ry'Imana. Hari ashengero nico gituma ahantu rusabwa kugaba umunyabyaha reke ibyaha byiwe. Kora yuko umunsi wo kuza kwa Yesu Kristo utazwi. Umuntu wese atera umugongo ibyaha yakoze ahindukirire Kristo nawe aramwoza. Yesu ahabwa icyubahiro. Nahawe nshuti yanje kwitegura Yesu Kristo. Nahawe kureka ibyaha wakoze kugira ngo Yesu Kristo umwemerere akoze mu maraso yiwe. Naho ibyaha byawe byo tukura tukutuku, weme Yesu Kristo arabyoza. Ubeho uri umuntu yeri imbere y'ubwiza bwiwe, kandi izina ryawe rihere ko ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, wongere utangiye gukora ibikorwa byiza byo kugororoka. Ibyo bice byandikwa mu gitabo cy'urwibutso, gutyo tubeho turetse ugucungurwa kwacu. Imana nyine amahoro idukomeze. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana nyine amahoro itugirire imbabazi. Iri jambo ryayo ridasanzwe litubere icyitegererezo. Ukugurakwa kwa Yesu Kristo ni ntagisibya, kandi amasezerano yadusezaniye yo gutuma twizera ukugaruka kwa Yesu Kristo ni ntagisibya. Nahawe kugira ngo uyacakire, nahawe ngo ugendere mu nzira zo kugororoka, nahawe kugira ngo utandukane n'ibi byose byagutandukanije n'umucunguzi wawe. Kugira ngo Yesu akurabye avuge ati mwisi fise umugeni yitegwe gucungurwa. Imana nyine amahoro iguhezagire. Nshuti yanje nyumviriza, we uri hafi nawe uri kure igukomeze, kandi mpemu w'Imana agushigikire agufashe guca ukubiri n'ubupagani bw'ubujyu bwa ribwo bwose. Nibyo ndagusabira mu izina rya Data iry'umwana rya mpemu yera. Amen. Yesu ashimwe. Naricara rero kubwa amajambo meza cyane. Kwibimenyamenya byerekana neza yuko kugororoka kwa Yesu Kristo ari ntagisibya. Kuyadusezaniye yuko dukwiye kumwizera, kandi ari we Mana yo gusengwa. Ashoye koza ibyaha bye bari mu isi, kwa ngo umunsi uri izina azoze adutware mu ijuru. Niba ari kuvuga ati Mana mfasha, mfasha Yesu mfasha, unkomeze kandi unyeze ibyaha byanje. Niba ari kuvuga uzamuri ikiganza cyawe hejuru. Imana ibigufashemo mu izina rya Yesu. Hakaba abandi bavuga ati ntibirangirira aha, ndagomba guhindukirira Kristo, ndagomba Yesu Kristo amfashe. Ndabonye yuko afise ubushobozi bwo koza ibyaha bye bari mu isi. Niwe jambo w'Imana, niwe twahawe, afise ubushobozi bwo kuduhindura tukababera, afise ubushobozi bwo kuzotuzura nubwo tuzaba twarapfuye akazotujana mu ijuru. Niba uvuga uti ndagomba guheba ibyaha mpindukire Kristo ampindure, nahawe kumwizera
uhawe ikaze muri uyu muhamagaro niba ariyo ngingo ufata uze hano dusangira isengesho baba aririmbyi boza hano imbere bakadufasha mu yandirimbo mu buryo bwihuta kugira ngo abana b'Imana bafate ingingo duheze dusengere hamwe.

0: Yesu avuga kwa kiza gaturuka hehe
1: mu Bayuda
0: Yesu ubwiwe yari mu Yuda kiza bwose duvise muri Bibiliya none kibazo abayuda bateje niki abayuda rero bahindutse abakristo kandi natwe twizera umwami wacu Yesu Kristo Kristo rero ntiyaje gukuraho isabato oya Yesu icyo yazanye ahubwo yaje kuyishitsa no kwishimangira izaje Imana habwe icubahiro
1: amen
0: rero kwigisha Yesu ntigeze yanka abantu ko bavuga isabato bako bavuga ibitari byo ahubwo yanse ko bayitwaza mu buryo w'ushaka guhemuka nakaro rero kubira yuko hari gihe ibyagezwe bashaka kubahiriza ibyagezwe bimwe bakirengagiza ibindi kubira ko abayuda ntugire ngo barashira imbere isato gusoma ibindi byagezwe bire bikomeye uzusoma inkuru yiwe Yesu akagana nabo muri Yohana indwi yigeze kubaza abayuda igihe yarakije wa muntu yaramaze imyaka 38 kugidengere yamubaje ati mwebwe ibyagezwe bibiri bigonganye kuki muhitamo guhe bicagezwe cy'isabato mu kuhiza ica kabiri yabaje ati mbega umwana avutse umunsi umunani ugakwira ari ku isabato muramukeba cyane umukeba baramukeba kujya ubaze icagezwe cyande
1: cya Mose
0: ariko icagezwe cy'Imana bagizene bacishe ku isabato si ya Mose ni Imana icagezwe cyo gukebwa ni cya Mose sizuko turi kumwe ati none ntumva ko hagera n'igihe ahubwo mwebwe mbere isato y'Imana imwe muyititura gusoma jewe bisigwa ngo tuje muri ivyo twebwe ba Kristo dukurikira Kristo Kristo niwe yerekaye ku isati hambaye natwe niyo mpamvu natwe tuyifata ihambaye ica kabiri isomo wari warisomye muri Mariko kabiri mu 72:8 watubwiye ngo isato yabaye kubwo umuntu ese umuntu yabaye kubwo isabato nico gituma umwana w'umuntu ari umwami
1: isabato
0: nimba umwana w'umuntu Yesu Kristo ari umwami w'isabato akonga akaba ari umwami wacu numva ku isabato ari ubwami bwacu none ikibazo wumva wowe umukristo utemera isabato bigashoboka
1: ahubwo nimba twizera Kristo twategerezwa kuziririza isabato
0: cyane
1: kubera yuko isabato nyeneyo ariwe umwami wacu ni Kristo
0: nacha
1: kandi uwo niwe twemeye turakurikira
0: ubwo rero nimba nawe uri mu Kristo nawe isato n'ubwami bwawe
1: rwose umwami hari ya mu minago abyumve ntabwo rero twebwe ubwacu turabayuda turaba Kristo dukurikiza Kristo n'inyigisho
0: ziwe
1: hari kindi kibazo yabajije ariko mbona kitari mu byigwa twigishije ace yihangana Lola hari ya mu minago ugiye twigishije
0: ariko gato inkuru nti hari jayo kwidendereke inkuru nti hari jayo kwidende cibetisida habwe inkuru yari yo kumisa mikuru y'insanga
1: yego ibazo ciwe rero ca kabiri yihangane ntabwo twacigishije igere tuzokigisha yumbe yuko tuzomwishurira mu ntazo kwirirwa arongera kutubaza kandi muri kano kanya hari kibazo gikunze kubazwa n'abantu bakunda kudukurikirana bari hijya no yino kaza wumva ngo mbega imisi kino kiganiro cyanyu kivugira ko ni yihe kuri radio gakiza mushora kudukurikirana imisi yose ni dimanche igihe cy'isaha 12 n'igice z'umuhingamo tuba twamaze kwinjira ku munsi ugira kabiri w'imisi ndwi nuko gusa abantu babeshi bataba bimenyereye ku munsi ukurikira uwo rendi igihe cy'isaha ndwi z'ijoro chanye ego sandwi z'ijoro naho kiba kiriko kiravuga ikindi mwozirikana nuko mundwi vendredi naho netuba turiko turabashikirana ko kino kiganiro tuba twamaze gushika ku munsi w'isabato abari gihe cy'isaha 8 z'ijoro abantu rero bakunda kudukurikirana ikiganiro nayo masaha kibera ko hano kusamiriza gakiza ku isoko y'ukuri kuba bishobokera amasaha yoroshe ashobora kukundira benshi abari gihe cy'isaha 12 n'igice z'umuhingamo dimanche ariko bamwe n'abandi barakunda kuba bari ko baratwumva igihe cy'isaha 7 z'ijoro rendi cyanke vendredi igihe cy'isaha 8 ndakunda kuronka ubutumwa bwabo abe nayo masaha yuko baba bari kumwe natwe Imana riri bahezagire cyane mwese muri ko muradukurikirana muri jyano hino mwamaze kumva imisi kino kiganiro kivugira ko nizera yuko bitazosubira kubagora aho muri mukomeze guhezagira hariho rero ikindi kibazo mu mwanyi wacu yatubajije kijanye no kungene twebwe tushora kuba tubibona mbega yarabajije ati mbega ko tubona imisi irutarutana ku mezi uko agiye atandukanye hariho ameza afite imisi 30 ameza afite imisi 31 amatariki 48 cyangwa 49 kudakwibonekeza

0: Nina shukuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igeragiza umujyango wande wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafet Matonge.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igeragiza umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na kuzoya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banjye.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radio agakiza.
7: Reka mwiriwe kandi bose bakoze telefone kuri radio agakiza. Bose bagemeye neza murakoze.
8: Ijoro ryiza cyane rwe n'umuryango wiwe boyize mu mbere
9: azi kwifuriza ijoro ryiza
8: nk'uwo

0: Tugenda na Manirakiza ngo akaba atahije witwa Justin Passy Rimugamba. Okay. Hamwe nuwitwa Donna ari Nyagitonga ati nabamudogo bose. Tumushimire. Hello.
1: Amaro Manirambona.
0: Amaro cyane.
1: Umeze neza?
0: Eh, ndameze neza kweri. Ninde tuvugana ari?
1: Ni Nestori mubwaye.
0: Mubwaye n'amahoro ganeste.
1: Akatwarashimwe mwami w'isabato.
0: Ni byiza cyane aho mwahisemo neza. Karibu nawe utashinje uti nabagenze.
1: Ikero giza umujyango wanje wose ahukwe.
0: Eh.
1: Nibagiwe nabuzo kurubanje n'abana banje bose n'umudaka.
0: Eh.
1: Oh, ikero giza wewe n'umujyango wawe.
0: Ndagushimiye.
1: Umujyango wamenyesha makuru mwese ati ikero giza.
0: Eh.
1: Nibagiwe munyongi bubanza piani mugwi. Uya mukuri ngomi mabayi.
0: Eh.
1: Oh, Jeremy mabayi n'umujyango wa iki gihe giza.
0: Eh.
1: Nibagiwe maite kurusakara.
0: Eh.
1: Nibagiwe uri amubona n'umujyango wa iki gihe giza.
0: Mhm.
1: Matias mu gifundo.
0: Mhm.
1: Daniel kukana pe na Fanuel kukana pa iki gihe giza.
0: Mhm.
1: Nibagiwe uri Simuramba n'etora gakiza mu Karinzi.
0: Mhm.
1: Ati iki gihe giza.
0: Yego.
1: Nibagiwe mama neri mugwegura ijoro giza.
0: Mm.
1: Jagisoni cibitoki santere, jagisoni kujya katangata ijoro giza ni mijango yayo.
0: Yego cyane.
1: Abantu bose bitwa kabanywanye ba radio gakiza bose aho bari.
0: Mhm.
1: Ijiri joro giza nibagiwe Yohana Muruze bahamwe na Jerome Muruze bati ijoro giza ni mijango yayo.
0: Mhm.
1: Hanyuma mukomeze guheza giwa kuri radio gakiza nibagiwe na Numumenyesha makuru
0: yitwa nde?
1: Numumenyesha makuru Chris ya Irambona eto yari iri hano unarambuga butumwa yabwayi.
0: Eh.
1: Ati joro giza n'umujyango yanyu murakoze.
0: Murakoze cyane gose Nestor mugira amahoro y'Imana ngaho.
1: Namwe bwo mukomeze
0: n'umujyango
1: wakuri radio gakiza.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Tubandanya n'ikiganiro cyacu nshimira cyane gose abadukurikirana na muri mu gisagara cya Bujumbura no mu cyungararo yaho abari hano kwijabe abari ngaho onye Kamenge Kinama mumeze neza bakunda kutwakora bari mu ngagara biri gute ko mudakoma bari kunda kutwakora bari hariya anye mu gasekibuye barazimye kwi biri gute mwembwe aba kunda kutwakura mwese muri ngaho onye mukanyosha mumeze neza. Abari ngaho kubuterere mwese mukunda kutwandikira ubutumwa tutibagiye abakunda kutwakura bari mukajaga eka mbere no ubutumwa batwandikira okay bari mu marambya mwese bubanza biri gute munyonga biri gute baduma hariya anye biri gute mumeze neza mugira ijoro giza namwe ndabatasha eka bari ngaho mutangano mutanga sud bari ngaho Gikungu cyane cyane mu rubozi bishingiro Jean-Claude akunda nawe kudukurikirana nibagiye bari ngaho kumuyaga Master Guide Emmanuel mwese mudukurikirana ba Master Guide Imakile mumeze neza abari ngaho mu gishingano namaze kubumva mwese ko muri ku murongo ni byiza cyane gose badukurikirana muri ngaho kuwinerekwa ni byiza cyane gose Diane kugasama nzuka mumeze neza nawe nuherutse kutwakura Eka mbere abadukurikirana bari ngaho mwiremba na cyane cyane Rafael batazira juju nawe nyene adukurikirana kenshi kandi akabitumenyesha nabandi mwese mudukurikirana muri ngaho inyambuye bari ngaho mu kibombo cyane cyane nyimbazira hairo bene wanyu bose umujyango wanyu wose mumeze neza eka mbere abari kundagano abari kumuseruko nabo bakunda kudukurikirana hariho nabandi rero bakunda kudukurikirana bari hariya mu kinyobu mukewe mwese ndabifurije ijoro giza. Halo unyanya wacu rero halo yamaze kuva ku murongo ariko emeri mu butosha avuga ati ijoro giza kuri papa na mama we nabo bavukana bose Audrey ibuganda na mudogo wose bari bamudogo biwe bose bari kumva abamenyesha makuru bose amashimire cyane gose nawe. Halo
2: halo
0: namahoro
2: Namahoro.
0: Haja ninde tuvugana ari he?
2: Akizimana moyize kagurutsi.
0: Mukagurutsi namahoro gamoyi.
2: Turashimye Imana.
0: Ni byiza cyane rwose nawe karibu.
2: Ndashaka gupfuriza ijoro ryiza umudamu n'abana.
0: Eh.
2: Papa na mama bari hariya mu rubyiba.
0: Eh.
2: Danieli.
0: Eh.
2: Danieli mu Kanadi.
0: Eh.
2: Irame bakorode mu Kanadi.
0: Eh.
2: Ati niyo nkuru Jandarake ijoro ryiza.
0: Eh.
2: Ati niyo n'umudamu we ijoro ryiza.
0: Eh.
2: Ati n'abanzi bose ku itsina rya Kizimana Moise ijoro ryiza, ndabifuriza ijoro ryiza no kuri radiyo ya Gakiza Murakoze.
0: Sawa sawa Moise, mugire amahoro ngaho mukagurutse.
2: Eh, niba Genade Zone David ijoro ryiza.
0: Sawa sawa muhezagiwe.
2: Namwe.
0: Wende na wavuga ati amahoro cyane Julien witwa Gilbert kuri Cederi ati yabuze umurongo. Pole sana Gilbert ati ijoro ryiza. Taratuzirikana cyane. Urakoze cyane gose Gilbert. Witwa Nyandwi Nazeri we mugenda avuga ati ijoro ryiza ku baje bose bari mu ivuga butumwa mu zone ba zone ya gatatu mu ntara mvuga butumwa ya Nyabiraba Pastor Masabo Enoki hamwe ngo nabo kuri radio Gakiza. Tumushimire cyane gose Nazeri. Hallo.
2: Amahoro.
0: Amahoro cyane. Ni nde tuvugana ari?
2: Igahoma.
0: Igahoma n'amahoro gasiri.
2: Asha turashimira umwami w'isabato.
0: Karibu cyane nawe mu kiganiro cyashe.
2: Reka ntangire mbone mwebwe muri kuri radio n'abamenyesha makuru bose.
0: Mhm.
2: Ambeke mbona cyake ayima bayi muri santere ngo nawe shezawe yatumvise.
0: Na cyane cyane.
2: Amanche mbona mitira mu kigororero n'ashabari mu rusando na cyakisho mu rusando n'abanyarusando bose ari ko bumvira radio yagakitwa.
0: Eh.
2: Mana namwe ne wabijampo raraika o magiriciro gizwa na mujyango wiwe.
0: Eh.
2: Amanche mana na mitira mu kigororero bagiriciro gizwa na mujyango wiwe.
0: Eh.
2: Niba jwa no mujyango no mujyango wanje turi kumwe ika ma ugiriciro gizwa.
0: Eh.
2: Ama mukiriciro giza ku radio no mujyango wawe.
0: Sawa sawa siri yake mugira amahoro y'Imana ngaho igahoma.
2: Ego mukiriciro giza ku radio n'abamenyesha makuru bose.
0: Sawa sawa.

Urakoze cyane gose Pasi Ariela meze neza. Ati yambo cyane ngaho onye. Tugenda no butumwa bwanditswe na Jean-Marie Mushego ati ifurije igihe cy'umufasha wiwe witwa Bidondo. Okay, nimbona ino sana umujyango wiwe. Ahumbese ubutumwa mwese ati mugire joro ryiza murakoze. Tugenda no witwa Timote kumubugo life ryoro ryiza abanyamwaro bose. Bahoranye bakorana aho basengera kumubogora n'amashami bose. Witwa Filoti Bujumbura kijorogeza. Rakoze cyane nawe. Witwa Jean Paul Damu Kije. Madame wiwe n'abana wiwe bose fundi. Igoro rero. Buhayira. Okay. Ati joro gize umudame we n'abana biwe bose mwene wabo mudogo ati yikundira n'abamuzi bose ku izina rya Nsenga Pacifique mutakataka. Urakoze cyane gose nawe. Urakoze cyane gose.

Nuko rero hano konsamereza gakiza ku isoko y'ukuri ndabamenyesha ko tukibandanya ibiganiro twabateguriye hagati aho rero kajyoshe ni gahora mwitema murumva ko turimo twari tumeze neza twari twabateguriye ariko tukaba tugeze igihe cy'isaha zitanu tuzuye neza reka rero kano kanya mukurikirane ikiganiro tubane neza mugiye gushikirizwa na Maraki nuko ikaze ni gwanyu kubateramanye natwe konsamereza agakiza.

Nuko rero dukira tujye imbere mu biganiro by'insamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ndamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha 6:00 zirenga ku minota 12. Nuko rero turiko turatera tujye imbere muri bino biganiro bya zino saha. Ubwo rero ndamenyesha yuko tukibandanya dukurikirana uturimbo dutandukanye tujya kutugeza igihe cy'isaha 7. Nuko rero mwese amahoro ava ku Mwami Imana yacu ashishikare kubazitirira no kubana namwe.